Tagay kami sa matinuuhon nga tagipuzuon nga magtuo nga ikaw magahatag sa akong sanggahom. Pangayo pagatagan sa ngalan ni Jesus. Lord Jesus, ginapangayo ko sa ngalan sa ministry, sa ngalan ng Espiritu Santo, ihatag ang imong kaugalingon, ang imong Espiritu sa tanan nga nagapangayo kayari diri. Ibukbo ina, tungod kay luya pagitinakinom. Ihatag inakinom.

Ginoo, salamat gid sa ibong nga mga mata nga nagatan-aw sa amon. Nakita mo ining amon tagipusoon. Kari ka, Ginoo, kagang imo grasya nga makaiusa kami sa imo diri sa kwartos sang amon tagipusoon. Is there kagang Ginoo nagatulog subong sa imo? Kung anong pag-struggle mo, kung anong pag-strive mo, nga makasulod sa kwarto, nga sabiin niya ra siya, nga makaistoryanay ka mo. Amen. Ah, my Lord, in your

kabintang sa kabuhat sa ginobalaan. Kagkun kita lang nga tao magimo sina, hindi kita kahimo sa balaan nga buhat. Kinahanglan magiusagi kita sa iya. Amen. Kaya atong pagpangamuyo, manginwala sa pulos, kung hindi kita makayusa sa iya.

kabuhat. Kinanglan mag-iusa gikita sa iya. Amen. Kaya atong pagpangamuyo mangin wala sa pulos kung hindi kita makayusa sa iya.